bona bona madoda ikoma lapha ke mlande shangena lapha ke nje ke navigator nentokazi lapha ke ulwa ndlunkulu bese uvala kanjalo lapha ke nje ke umaskandi awalento oqala sikunikeza nje kamnandi umaskandi wakho omnandi ngendlela manje sasa sophinda sitsheke sikunikeza lapha ke ezinye zeingoma ezimnandi kakhulu emsakazweni Khozi FM lapha ke uKhozi olumaphiko phiko right bangabeke lapha ke into zethu lapha ke zika nje ake si ake sikubhekele nakho ke lapha ke kulandelayo kuthiwa ke uzobe unathi kwimpucuzeko maskandi festival uma kunjalo vakashela lapha ke isitolo ke soKhozi FM uzitholele ke ushunu woKhozi FM ngo 300 kuphela ungaphuthelwa ithuba ungaphuthelwa ithuba lokuthenga lezi cathulo ezikhethekile ezihlanganisa uthando lwakho lwa maskandi noKhozi FM ukhumbule sisebenzisa icashless payment kuphela ngakho ke woza ngakho ke woza lapha ke ulungele ukuswapha noma ke ya ukuswapha ushunu woKhozi ushunu woKhozi utholakala ngo 300 kuphela kwizitolo zoKhozi FM kwimpucuzeko maskandi festival ngomgqibelo womhla ka 29 kuyena lapha ke uNcwaba yiwo lo mgqibelo esiya kuona right isikhathi selimabe sika nje na kanjani sithi ke lapha ke imzuzu usumunye kuphela osele ngaphambi ukushaya lapha ehora lesigage ngaphambi ukushaya ihora lapha ke lokuqala ngalesikhathi kumsakazo Khozi FM kodwa ke inkosi yethu la sithi khona esondela sikhuluma lalela mangabe kuwanje na kanjani ake ngihlabe ngenamba masibuya ngala ngiyakutshathini lesikhuluma ngayo emsakazweni nomkhulu uKhozi FM Alright igama lakhe uPhumla. Olingiphathe kahle. Awusuka madoda. Masibuya ngala siyakushodini lesikhuluma ngayo kumsakazo Khozi FM.